0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up.
0: With Fani. Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: En dan soep ons 1 minuut na 5. Goeiemorgen, baie welkom bij vanmorgen. We gaan lekker woensdag ochend, vandag die 16e September, middel van die week. Wat betekent is, is klein zaterdag en ons gaan lekker muziek luister vanmorgen. Baie welkom bij vanmorgen program. En ons gaan soms so vroeg vanmorgen begin party, want het is soos klein zaterdag. Die naweek is nader. Hoop jy het een lekker dag. Ons is baie dankbaar vir die lekker reen wat geval het. Baie nat buitenkant. En ja, ons het daar reen en water baie nodig, want ons verwacht maar een bykie van een droe somer so ver. Maar so klein bykie, paar druppeltjies wat val, maar ek sien het gaan definitief vandag opklaar. En die paie is baie bezig, so wees maar voorzichtig op die paie. Kom eens kyk so bykie waar ek kan ons uitsien na vanmorgen so program. Soos gevoelig oor so 10 minuut van nou. Kyk ons bykie na die weer vir vandag en soms over die rest van die week tot en met die naweek. Net om seker te maak ons trek reg aan. Maak seker ons het die regte goed ingepak en dien ons iwer sien vertoef. En ek moet sê, vandag gaan een matige dag wees, koelerig, maar die reen gaan lyk my ophou vandag met so'n bykie van een windjie wat waai hier in die Helderberg strand Gordensbaai. So bly gerus ingeskakel oor so 10 minuut van nou, dan kyk ons hoe gaan die weer lyk vir vandag en ook so vir die rest van die week. Ek hou my oog so op die verkeer en die na enige probleme is, gaan ek vir jou laat weet, soos ek sê, dit is lekker nat daar buiten, wees voorzichtig, die paaie is glad en hou maar jou volg afstande en dien jy kan rem ons so'n bykie vroer, want daar sal so'n bykie stanige bewegende verkeer wees as gevolg van die nat weer. So op die dag gaan probleme wees vanmorgen nie. Heel wat probleme gister as gevolg van die nat weer, so wees maar voorzichtig as jy moet stop. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar soos gewoonlik bring ek vir jou lekker muziek om jou wakker te maak, om jou wakker te hou. Ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met vanmorgen. Ons begin soms vanmorgen met Mango Groove wat vir ons gaan wegspring met Hometown.

Wintersoggend vanmôre, maar ek is seker daarvan gaan so 'n bietjie opklaar. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. Ons begin hier in die Strand, Helderberg area, Gordons Bay, Somerset Wes. Op die oomblik so 12 grade. Ek moet sê, dit voel vir my so 'n bietjie koelerig buite vanmôre. Hulle praat van 12 grade. Ek dink is so meer so 7, 8 grade vanmôre. En daar is so 'n ligte windjie wat waai so 19 km per uur hier in die Strand area. En dan as ons kyk na vandag se temperature, gaan styg tot met 'n maksimum van 18 grade en met 'n minimum van 12. Nog steeds bewolk, maar die sonnetjie gaan daarom deurkom. Môre lyk dit of dit ook baie dieselfde gaan wees, bewolkte dag, maar meer sonskyn, 'n maksimum 19 en 'n minimum van 13. En dan hier teen Vrydag dan word dit lekker warm as ons 'n somersdag verwag. 'n Temperatuur maksimum 21 en 'n minimum van 14 en dan Saterdag en Sondag baie warm. Temperatuur is so 24, 25 grade met bewolkte weer en dan hier van Maandag af baie warm is 24 grade wat ons kan verwag vir die Strand Helderberg area. Dan as ons kyk na Gerbou op die oomblik so 9 grade, daar is nog so 'n bietjie reën wat kan val daar in Gerbou, is daar nog bewolkte dag voor lê vir Gerbou. Temperatuur vandag 'n maksimum van slegs 14 grade, minimum van 8. So ook vir môre bewolkte dag met 'n maksimum 14 en 'n minimum van 9, maar ek sien die reën gaan definitief opklaar teen laat vanmiddag hier daar in Gerbou. Dan as ek kyk na môre Vrydag, dan kyk ons na maksimum van 17 grade, minimum van 9 en dan Saterdag is daar 'n bietjie van 'n bewolkte dag, maar temperature matig van so 22 grade en ek sien Gerbou gaan eers lekker warm weer kry hier van Sondag af en Maandag as die temperature gaan styg tot en met 24 grade. Ons beweeg na Stellenbosch toe op die oomblik so 11 grade. Lekker koelerig vir môre daar in Stellenbosch, maar dit gaan lekker matige dag wees. Vandag sien ons uit na so 'n bewolkte dag, temperature maksimum van 17 grade, minimum van 11. Môre 'n pragtige sonskyn dag, gelyk of daar geen wolke gaan wees nie, temperature maksimum 19 en 'n minimum van 11 en dan hier van Vrydag af raak dit lekker warm as die temperature gaan styg tot en met 21 grade, minimum van 12. Saterdag en Sondag lekker warm, so 26 grade, minimum van 12 en dan kom die somer weer hier in vanaf Maandag as die temperature gaan styg tot met 26 grade met 'n minimum van 15 vir Stellenbosch. As ons beweeg daar na Kaapstad is dit so 13 grade op die oomblik. Het matige wind, ek sal sê so omstuimige windjie van so 27 km per uur. Vandag het ons 'n pragtige sonskyndag wat voorlê vir Kaapstad, 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 13. Môre is dit ook 'n pragtige sonskyndag dag is dit begin warmer word, temperature maksimum 18 en 'n minimum van 14 vir Kaapstad. En dan hier van Vrydag af is dit lekker weer wat ons kan verwag tot en met Sondag as die temperature gaan wissel so tussen 21 en 22 tot en met volgende week. Dis wat jy weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Wat die verkeer aan betref, nog niks reg om te rapporteer op hierdie oomblik nie. Ek gaan vir jou hoogte hou en die na enige probleme is, so bly gerus ingeskakel. Jy is natuurlik ook baie welkom as jy wil saamgesels so vroeg vanmôre. As jy sommer net wil hallo sê, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 106 936, of as jy op die pad is en jy kom op iets af en jy wil vir ons rapporteer, is jy ook baie welkom. Doen dit. Ek herhaal gou daai nommer 021 106 936. Nog lekker pad. Craig Lucas, I said this net hierna. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

is Brendan Paper. 2 is beter as 1. Dit is so 11 minute na 5. Goeiemôre, as jy net ingeskakel het, my naam Fanny. Skoemel met jou Sunrise Shake-up Show vanmôre. So 'n lekker woensdagoggend, so natterig.

0: It's In Your Eyes van The Weeknd. Nou so 20 minute voor 6, goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het met naam van die Skoemle met jou Sunrise Shake-up Show, hoop jy het jou koppie koffie gereg en jy geniet om lekker, dit is amper tyd om werk toe te gaan hoor, en die jy op die pad is, moet ek sê, is die pad lekker nie eers bezig vir morgen nie, vergelijk met hierdie tyd van die ochend is dit al reeds baie probleme, niks op die stane wat ons kan rapporteer nie. Daar is so klein bietjie stadig bewegende verkeer en dit is net so op die N2, dit is richting vanaf soms het weste kant na Kaapstad, en dit is net voor die R300 op die N2 en in daarby Settlers Way so klein bietjie, maar dit is heel normaal vir hierdie tyd van die ochend. Wees maar voorzichtig, soos ek sê, die paaie is lekker glad, so maak seker jy kom veilig by jou bestemming en maak seker jy jou volg afstand, en want jy het, as jy moet stop, gaan het so bietjie langer vat. Die reen lyk my opgehou, vanmorgen vroeg het nog so lekker gereen, so lekker drizzelkie, ons is baie baie dankbaar vir die reen wat ons gekry het die afgelopen 2 dae, en daar is nog moedelike kans, so'n klein bietjie druppels nog, maar ek sien, het gaan vandag optrek, en ons het somers weer op pad hier na die naweekse kant toe met lekker warm weer. Ja nie, hulle sê, hierdie somers gaan baie baie warm wees, hier vanaf nou tot en met volgende jaar het ons baie baie warme weer, en ja, praat van moedelike kans van water restrictions as well, so please be safe and make sure that you use water wisely as we expect some dry conditions. Nog lekker muziek op pad, Bernice West, Die Hart, en dan net daarna Martin Phillips, Test of Time.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: It's Natasha Bedingfield ending off your breakfast triple play this morning with these words. Nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. 'n Verdagte is gearresteer en daar word gesoek na 'n persoon van belang in verband met die Ekurhuleni-moorde. Die regering verkry 'n lening van 16 miljard rand om munisipale dienste te verbeter en atletiek. Kenia sal in 2029 die wêreldkampioenskap vir die eerste keer in Afrika aanbied. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê 'n verdagte is aangekeer in verband met een van die moorde wat in Julie in Kempton Park Ekurhuleni gepleeg is en het die polisie soek nog na 'n persoon van belang. 8 vroue se liggame is die afgelope 2 maande in die metro ontdek. Dimpane sê van die slagoffers is onbekend en sy vra families, veral in die Kempton Park gebied, om na vore te kom indien hulle weet van enige familielid wat verdwyn het.
2: We have capacity, we have the necessary specialists that we have deployed. I am in constant communication with the provincial commissioner. When we discovered around 4 bodies, we then spoke to the provincial commissioner and we supported the provincial commissioner with national teams as well as all the specialists that we have.
0: Gautengse premier Panyaza Lesufi sê intussen hy vertrou dat almal wat verantwoordelik is vir die moorde op die 8 vroue voor die reg gebring sal word. 'n Multidissiplinêre hoofvlak polisie span ondersoek die moorde en 'n beloning van R400 000 word aangebied vir inligting wat tot 'n deurbraak in die ondersoek kan lei. Lesufi sê Kempton Park en omliggende gebiede gaan ingeperk word terwyl polisie sigbaarheid uitbrei.
3: Obviously we share the frustration, we share the fear, we share the concerns that have been raised by members of society on these issues. We're going to lock down Kempton Park and surrounding areas. We're bringing all the partners that we have to assist us on this and the minister have now coordinated a massive team from the intelligence community to now find those that are behind this case.
0: Die regering het 'n leningsooreenkoms van R16,2 miljard by die New Development Bank onderteken om infrastruktuur vir die metropolitaanse munisipale dienste op te knap. Dit is deel van die metrohandelsdienste hervormingsprogram om die bestuur, finansiële volhoubaarheid en bedryfsprestasie van munisipale handelsdienste in metropolitaanse munisipaliteite te verbeter, veral wat water en sanitasie, elektrisiteit en energie en vaste afvalbestuur betref. Die nasionale tesorie sê dit is 'n prestasiegebaseerde lening en finansiering hang af van institusionele versterking en die bereiking van onafhanklike getoetste, meetbare prestasieteikens wat deur munisipaliteite goedgekeur is. In internasionale nuus, die Verenigde Nasies sê die dodelike Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo versprei oor die land, ten spyte van 'n mate van sukses om dit te beperk. 7200 Ebola gevalle is aangemeld en byna 3500 mense is daaraan dood. Hierdie uitbreking is die tweede ergste op rekord. Die ergste was die een in Wes-Afrika wat van 2014 tot 2016 geduur het. Die VN se spesiale Ebola-koördineerder Julian Harnes sê die epidemie bly geweldig groot en dit sal maande duur om dit onder beheer te kry. In atletiek nuus, die wêreldkampioenskap gaan in 2029 die eerste keer in Afrika gehou word wanneer dit in die Keniaanse hoofstad Nairobi aangebied word. Wêreldatletiek het 2031 se byeenkoms aan München in Duitsland toegeken. Nairobi het in 2017 die wêreld onder 18 byeenkoms aangebied en 4 jaar later die onder 20 kampioenskap, maar sy botte teen Tokio in Japan verloor verlede jaar se senior byeenkoms. 2029 se kampioenskap sal op die Kasarani stadion plaasvind wat reeds opgeknap word vir volgende jaar se Afrika beker sokkertoernooi. Dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,469. Die prys van goud is $4,286.22 per fynons en die prys van Brentolie $109.80 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, 'n verdagte is gearresteer en daar word gesoek na persoon van belang in verband met die Ekurhuleni moorde. In die weervoorspelling vir vandag windrig en gedeeltelik bewolk.

0: Goeiemorgen, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadig bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Helderberg Industriële Park, sowel as ook Tarantaal Plaas area. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand. Jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand en dan op Victoria Straat ook jou gewone oggendverkeer. Dit is vanaf Strand in die richting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend op hierdie oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area, R300 afrit na die N1 ingaande Stellenberg Wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jacques Gerwel Drive, die linkerbaan is gesluit. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N7 Noord afrit na Bosmansdamstraat. Dit is in 'n noordelike rigting. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Jacques Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. Op die N2 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die verby die Mowbray Main Road exit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: It's David Giddens here with Beautiful People on Hilderberg FM. And yes, you are one of those beautiful people.
1: At Schmidthauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidthauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, or as small as fixing a leaking tap. No job is too big or too small.
2: For piping plumbing perfection,
1: call Schmidthauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Hilderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Verkiesingsdag sal 'n openbare vakansiedag wees. Die aanklagte teen generaal Fani Masemola word teruggetrek en swem Tatiana Smith sal die rente op haar prysgeld ontvang. Bly ingeskakel op Hilderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
3: Hilderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar verby die Tarantaalplaas area sowel as Helderberg Industriële Park. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Dan is daar ook effens stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Dit is verby Strand Industria area. Victoria Straat het ook opgeboude opgehoopte verkeer. Dit is vanaf Strand in die rigting na die N2. Dan op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle is daar ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Niks anders wat ek verder kan sien in die Helderberg nie. Buite die Helderberg area, 'n stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Kuilsrivier, dis die R300 Noord, die linkerskouer is geblok. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Brackenfell Boulevard, die linkerskouer is geblok. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange op die N1 ingaande na Kaapstad. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Hilderberg FM 93.6.
0: It is 35 minutes past 7 o'clock, time to announce your Schmidthauser Breakfast Battle winner this morning. We are celebrating Nick Jonas's birthday today, and we decided to put two Jonas Brothers collabs up against each other. The first one being Jonas Brothers featuring Carol G with X, or you had to choose between that one, or Jonas Brothers and Marshmello, Leave Before You Love Me. So kom ons kyk hoe het jy gestem vir oggend. Heel eerste het ons 'n boodskap van Andrew gekry. Hy sê nommer 2 met Leave Before You Love Me asseblief. Dan het ons 'n boodskap gekry van Liz Marie wat sê môre dames nommer 2 asseblief.
5: Going good so far.
0: Going good so far. En toe het Elena sommer besluit sy gaan haar eie special ingooi, want sy het gesê goeiemôre, Rush is special asseblief, baie geseënde dag vir julle. Geseënde dag vir jou ook. En ai, julle kyk wie is hierso.
5: Ja, maar dis nou okay, I'll take it. It's Wednesday, ons eerste boodskap.
0: Ja.
6: Môre Wilnay en Rochelle.
5: Môre.
6: Dames, ek hoop julle het sover 'n lekker week. baie dankie vir 'n lekker show, soos altyd, elke dag, elke week. Julle, kom ons gaan vanoggend met nommer 2. Julle moet 'n verskriklike lekker dag hê en ek hoop hierdie laaste stukkie van die week gaan sommer vinnig verby.
0: Ek hoop ook so.
6: Love julle baie, bye.
5: Love jou ook baie, ja. Gerard, baie dankie vir ons boodskap. Hoopelik kry ons tussen môre en Vrydag nog een.
0: Ja.
5: So, dankie vir daai en mag die week net verder beter en lekkerder wees.
0: Baie dankie vir elkeen wat 'n boodskap ook instuur en dan ja. Van Hanyu. Hanyu, ek het baie lanklaas van jou gehoor. Hy sê leave before you love me and good morning. Good morning to you too. So we do have a winner this morning.
5: Wait. I don't know this listener.
0: Oh, really?
5: Yeah, since I've been at breakfast, I don't think I've ever had a message from this listener.
0: Yeah, he shows up every now and then, super cool. Honey, now I'm trying to remember if you are also from Namibia or something. I can remember you lived in Scotland for a while.
5: Ah.
0: Yeah.
5: Oh, that's very interesting.
0: Yeah.
5: I'm just wondering, where's the rest?
0: Ja, waar is allemaal?
5: Waar is die rest van die Helderberg vanochtend? Waar is oom Blackie? Waar is die ander Helena? Zenda? Wie is daar nog? Tannie Tilla?
0: Mm.
5: Waar is
0: Martie?
5: Martie, waar is Hanrey vanochtend?
0: Ja.
5: En wie is die luisteraar wat ook altijd die boodskap gestuur het? Sy het baie lang als die boodskap gestuur. Wat is haar naampie? Is ek weet nie eens hoe om vir jou te verduidelik nie. How to explain to you what... Man... Ek sal nou...
0: Kyk hier, as jy dink dit is jy, dan is dit heel moontlik jy.
5: Ja, stuur een boodskap.
0: Stuur een boodskap. 021-100-6936. Maar anders, that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser. Your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co. Oh, wow!
5: I love it. I absolutely love it when I call out people and say, listen, where are you? Why have you not sent us a message? Come now.
0: Weer hier. Ek het net gou hier vir soos 3 sekondes
5: afgekyk
0: en toe ek weer opkyk, toe het ons 3 boodskappe.
5: 4.
0: 4 boodskappe.
5: Yes.
0: Okay,
5: yes.
0: Hierdie is van Liz Marie.
7: Weet julle, ek dink net die Helderberg is 'n bietjie occupied op die pad vanoggend. Want
5: okay.
7: Die verkeer is horrible.
5: Aww.
7: Mense moet aan 'n paaie ry. Jy moet 6 spore oor hê, want jy moet vir jouself uitkyk en almal rondom jou, because you know, not everyone drives like they should. En dan het kinders besluit om 5:30 vanoggend wakker te wees. So, yes, it's just a morning, ladies. So, vergewe maar die Helderberg, hoor. Lekker dag.
0: Ek verstaan.
5: Ja, we totally understand. Ons verstaan daai en dankie vir jou boodskap dat jy
0: yes, like jy sommer nog 3 boodskappe.
5: Die tyd gevat het om vir ons 'n boodskap te stuur en mag die dag beter vraak op daai hoë noot.
0: Ja. Jessica het ook 'n boodskap ingestuur wat sê môre.
5: Goeiemôre.
0: Dan van Hanrey.
8: Môre julle twee, jammer ek is so stil gewees.
5: Dis ok.
8: Ek, ek is maar so bietjie besig party oggend en dan mis ek die show en so. Maar ek is hier, ek luister elke oggend vir julle. Ek weet nie wat die keuse van oggend was nie, maar ek glo as dit 'n Woensdag is, kan ons maar seker maar 'n specialty gooi.
5: Automaties.
8: Ek glo maar 'n specialty op 'n klein Saterdag. Ek wil julle 'n lekker dag. Dankie.
0: Ai, ons waardeer die boodskap vir die incheck. Ons wil ook net seker maak dat almal is alright
5: ja,
0: vir die huis.
5: Dis
0: ja.
5: Eintlik al waar dit gaan.
0: Ja.
5: Ons wil weet is jy okay? Is alles okay? Dis die middel van die week, you know. Have you survived the first 2 days? What's happening?
0: Dan van Leslie.
9: Morning girls. Ja, I got up a bit late this morning, so I missed out on that one. Ja, nee, wat? Wat nommer 1?
0: Wat nommer 1?
9: Woensdag, woensdag, so it's not a combined one. Okay, lekker day man.
5: I absolutely love it. Ek het 'n bietjie laat geslaap.
0: Kyk hier, it happens.
5: Yes,
0: it
5: I would love to.
0: To the best of us. Ons het hier van ons mystery mini en die assistent 'n mooi gift gekry van wat is dit? Dit lyk soos 'n marmoetjie.
5: Dit is 'n bewer.
0: 'n Bewer of wat ook al daai goeie soos wat gil. Hallo.
5: Dit is 'n bewer.
0: It's me you're looking for. En toe het Chris ook vir ons 'n boodskap gestuur. Hoop jy het 'n vrolike dag hier. Selfde vir jou. Ons het nog twee boodskap gekry. Die een voice note sal ons nie by kan uitkom vir nou nie, want ons het 'n interview op pad. Hierdie ene kom van Tanitilla af. Sy sê, môre wil Nain Rochelle. Ek is nog hier. Was besig om met my suster te praat op die foon. Skies daaroor, geseënde dag vir julle.
5: Nee, Tanitilla, familie kom altyd eerste.
0: Altyd.
5: Ek sal ook heel eerste met my ma gesels of met my ouma voor ek radio luister. So I totally get that. Maar dankie vir die boodskap. Ja. Ons waardeer dit.
0: Dankie vir die boodskap. En dan, Ilusha het ook vir ons 'n boodskap gestuur. Ons sal hom nou luister.
5: Ja.
0: Maar vir nou eers, ons moet dit gou vinnig vir oom Nick Jonas happy birthday sê.
5: Yes.
0: So hier is die Jonas Brothers en Marshmallow, Leave Before You Love Me.
3: This is Helgeberg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: the Jonas Brothers and Marshmallow Leave Before You Love Me here on Helderberg FM. And stay tuned, we've got a special interview up next.
1: Anyone can sell timber, paint or hardware, but not everyone is a specialist. Timbuild is your trusted board, cut and edge specialist. Your Plascon paint expert store, your home of the smart cupboard range. And with an Inco shop-in-shop in every store, it's also your go-to for quality power tools. It's expertise, products and great service all under one roof. Visit Timbuild in Somerset West, Woodstock, Stellenbosch or Paarl, or drop in online at timbuild.co.za.
0: It is 45 minutes past 7 o'clock in goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het. Welkom by die Timbuild HFM Breakfast Show. Nou super, super opgewonde vir vanoggend, want ons gesels met iemand baie spesiaal. Nou, sy is een van Suid-Afrika se mees veelsuidige en geliefde kunstenaars. Sy is 'n sangeres, 'n aktrise, aanbieder, wat met haar ongelooflike energie en stem enige kamer kan verlig. Nou wees dit, het is the one and only Lea. En sy is terug op die musiektoneel met 'n splinternuwe enkelsnit wat reeds die ore van luisteraars behoorlik laat spits. Die liedjie Al wat ek wil hê. Nou Lea is vandag regstreeks op die lyn om ons meer te vertel oor haar oor hierdie opwindende nuwe vrystelling. Lea, goeie môre en baie welkom op die show.
2: Baie, dankie hoor. Ek wil net vir jou sê hoe mooi jy tussen Engels en Afrikaans spring. Ek soos, jou brein is definitief wakker vanmôre.
0: O nee, glad nie. As jy so 'n uur terug ingeskakel het, so jy mag gehoor het, hy het bietjie gesukkel vanoggend.
2: Bietjie rusty.
0: Ja, soos 'n kar wat jy probeer start op 'n koue oggend. Hy was bietjie so gewees.
2: Ai. Maar nou gaan dit baie beter hoor. Yes. Well done.
0: Baie dankie. Maar Lea, ek wil net eers en sê baie geluk met die nuwe enkels snit. Die titel Al wat ek wil hê klink dadelik soos iets waarmee ons almal kan mee kan identifiseer. En dis presies wat ons wil hê, 'n liedjie van Lea. So, waaroor gaan hierdie liedjie presies en wat was die inspirasie agter hierdie snit?
2: So, dis letterlik basies my lewe. Ek is baie op die langpad, soos julle weet.
0: Ja.
2: Toer baie, ek doen Lottoland help 'n dorp, wat my na al die dorpies in die land toe vat. En ek, die pad is so mooi en is so lieflik en ek is baie lief vir my werk. Ek wil regtig niks anders in die wêreld doen nie. Maar weet jy, party daar vang het my en al wat ek wil hê is om net te kan huis toe bel, kom met my man praat, ek wil my hondjies video call, dat ek hulle gesiggies kan sien. So dit is daai, jy weet dit wat jou net vir daai contentness gee, jou huis, jou veilige hawe. So wonderlik soos wat die mense op die pad saam met my is, ek is baie dankbaar, Jessie. Ek het 'n ongelooflike ondersteuningsnetwerk en my crew was altyd so wonderlik. Maar partykeer is daai tye taaf raak. Ons is almal mos maar net mens.
0: Ja.
2: En my man is maar al wat ek wil hê. Hy is 'n lucky, nee.
0: Baie lucky. Ja. Maar jy weet, jy is nogals redelik bekend vir jou aansteeklike energie, jy weet, die treffende melodieë. Hoe sou jy die klank en jy weet gevoel van al wat ek wil hê beskryf? Is dit 'n sê nou maar 'n regte turn it up dans nommertjie of 'n weet 'n dieper meer emosionele kant van jou?
2: So, jy gaan nie noodwendig so vreeslik emosioneel raak as jy die liedjie luister nie, maar die woorde gaan vir jou definitief die emosies bring en dit gee baie, baie diepte aan die liedjie. Maar ons het definitief bietjie meer kontemporêre en indie invloede gebruik. Ek is baie lief vir The Lumineers en Mumford & Sons. En ek het baie mooi gesê, soos ek wil baie graag daai claps in hê. Maar nog steeds 'n beat waar mense nog steeds 'n bietjie kan langarm. Maar tog is dit ook net maklik luisterbaar as jy dit in die agtergrond wil opsit. En iets wat jy ook op repeat natuurlik kan opsit.
0: Yes.
2: Dit daai is baie belangrik. So dit is nie noodwendig vir my een van daai van my gewone pop liedjies nie, maar dit het tog, dit is nog steeds 'n pop liedjie.
0: Dit is nog steeds Lea.
2: Ek het 'n country invloed ook. Ek dink dit is so vir 'n bietjie ook 'n gee nie noodwendig weg nie, maar ek sal sê dit is iets wat nog in die toekoms gaan kom. Ek gaan nog so 'n bietjie country doen. Meer indie dalk gaan. So ek voel in Afrikaanse musiek kan ons steeds so nogal enigiets op buite gooi, soos ek kan regtig bietjie risiko's vat met klanke en gevoel en style. Ons hoef nie net pop daar buite te sit nie en dit sal dit eintlik so lekker maak. So ons gaan definitief ons 'n bietjie nou rondgespeel en dan gaan ons nog meer rondspeel in die toekoms.
3: Dit klink baie baie opwindend. As,
2: ja.
3: As jy vandag enige iets op aarde kon vra, geen reels nie, daar is, it's a wish for all, wat is die een ding bo aan Lia se al wat ek wil hê, Lucy? Wat sal heel bo staan?
2: Vir die hele wêreld, nee, is al wat ek wil hê is wederzijdse respek.
0: Ja.
2: Want weet jy, ek het dis nou 'n diep antwoord, maar as mense net actually vir mekaar respekteer en mense iemand anders se lewe respekteer, iemand anders se besittings respekteer, ek dink daar gaan nou baie minder misdaad wees.
3: Natuurlik.
2: Daar gaan minder oorlog wees, want jy respekteer iemand anders en jy ervaar hulle soos wat hulle is en jy laat hom daar. ek dink dit is nogal 'n groot ding vir my, so respek en ek dink uit dit uit gaan daar soveel vrede en liefde kan kom, nê.
3: Nee. Ja. Definitief, ek stem saam.
0: So, ek dink mooi antwoord en ek sit hier so, weet jy, slaap en ek is soos hier kom jy met hierdie beautiful.
2: Maar Marijn is ook nou aan julle.
3: Vir my dink aan haar wat sy wil hê, Lucy heel bo slaap en Lia staan met respek, maar ek dink dit is 'n ongelooflike antwoord want ja. Respek moet ook by jouself begin.
0: Ja.
3: Kom ons begin eers daar.
2: Ja. 100%. En wees ook lief vir jouself. Yes. Regtig waar. Soos, ons is allemaal uniek gemaakt en soos ek sê, ons is allemaal net human,
3: yes.
2: Maar ons het allemaal ons sterkpunte en kom ons respecteer mekaar se sterkpunte ook.
0: Ja.
2: En ons, en nou nog iets, soms so 'n bietjie van 'n motiverende vraag. Kom ons geef mekaar meer complimente. Give credit where it's due. Ek die laaste 2-3 weke het ek dit nogal baie opgekom in geselskap waar ons net soos wees net, soos, as jy sien iemand lyk mooi, al ken jy hulle nie, sê jy lyk mooi. Jy het geen idee hoe baie dit daai dag dalk vir daai persoon gaan beteken nie. So just do it. Maar dit gaan vir jou eintlik baie meer bevrediging ook gee in jouself. So gaan you just lit up someone's day. So doen dit net.
3: Daai is 'n baie interessante gesprek ook. Ek het een keer dit met 'n dame gedoen dat ek vir gesê, "Oh, jy het die mooiste skoene aan. Dit is regtig beautiful skoene." En sy was so, sy het so half geskrik. Sy het gedink ek wil iets van haar hê en sy het my so aangekyk en sy is so half, "Oh, okay, dankie." En toe loop sy vinnig weg. Toe is ek voel ek so half, "Oh, okay, goed."
2: Maar ek beloof vir jou daai persoon het 10 en so 5 minute later gegaan. "Oh, wow."
0: Ja,
2: actually regtig van my skoene. And then that's a big turnaround.
3: Nee, definitief. So Lia, wanneer jy 'n nuwe liedjie soos hierdie klaar opgeneem het, wie is die heel eerste persoon vir wie jy dit speel om daardie eerlike rou terugvoer te kry?
2: Vir my man.
0: Oh.
2: Henny is hy is definitief my grootste ondersteuner, want ek sou definitief vandag hier gestaan het en in hierdie bedryf gewees het as dit nie vir hom was en sy ondersteuning nie. Maar hy is ook definitief my grootste kritikus. Hy is baie eerlik. En ek weet hy gaan nie he's not going to sugarcoat anything.
0: Yeah. Yes.
2: Dit is wat 'n mens regtig nodig het, veral met nuwe liedjies. Jy kort the hard truth. en hy kan dit van gee, so definitief. En ek laat ook hy kom kyk my shows ook en dan sal ek ook na die tyd dan sê soos okay, Henny, hit me with your best shot. Dit is al verander en alles. Want mense wil ons verbeter.
0: Ja.
2: So ja, definitief hy.
3: Ek dink dis belangrik om so 'n persoon in jou lewe te hê
0: as ek wat eerlik is.
3: Ja, maar alles tog jou grootste ondersteuner ook as ek vat my verloofde is presies dieselfde. As ek iets wil weet of iets dan sal ek ook vir hom sê, okay, maar wat dink jy dan sê hy vir my nee. Daai het nie gewerk nie of hierdie het nie gewerk nie of dit of dit of so. Mm-hmm. En ek vat dit. Jy vat dit want jy vertrou daai persoon en dit is wat dit so mooi maak.
2: Ja, en dit kom uit die hart uit en dis met heerlike intensies.
3: Nee.
2: Definitief nie. Dit is obviously net om vir jou te help.
3: Ja.
0: Maar gepraat van shows en all that jazz, die liedjie is nou amptelik uit. Waar en wanneer kan ons jou binnekort weer live op die verhoog sien en wat is volgende vir Lia?
2: So, ek probeer dan dink waar die Kaap is ek binnekort. Ek weet ek is in November is ek bietjie by die Winelands Tens. En maar ek is volgende week is ek in Appington. Ek is nou na op pad Pretoria toe, maar dis nou nie noodwendig vir shows nie, maar ek is bietjie daar op radio en so. En dan tussendeur alles gaan ek definitief nog 'n enkelsnit uitbring en ek word 40. Dit moet ek ook celebrate. So, what a thing
0: birthday.
2: Ja, 2 maande, dan is ek 40. Maar ek is opgewonde daaroor.
0: Okay.
2: So, jy sê ons lewe begin op 40, maar so ook rugpyn. Maar ek het al klaar kniepyn en skouerpyn en my elleboog is lekker nie. So, it's going great.
3: En die dommies saam sê hulle, die van begin op 40, maar hulle sê ook oud word is nie vir sissies nie.
2: Nee. Maar gelukkig ons is die sissies nie. We got this.
0: Nee, we got this.
3: Ons is Suid-Afrikaanse vrouens. Ons het dit.
0: Yes. Ja. Maar Lia, ek wil net sê bye bye, dankie vir jou tyd vanoggend, vir die goeie musiek wat jy vir ons bring, die jy weet die aanbieding wat jy doen en dan ook somme in dieselfde sin baie geluk solank vir jou 40ste. Hooplik kan jy 'n dagjie of twee net afvat and celebrate you as person that's been on this planet for 40 years.
2: Yay, bye bye, dankie. Dit is baie special nie. Ek sien baie uit en ons gaan celebrate en ek waardeer julle tyd regtig en dankie dat julle altyd my musiek speel en ondersteun want sonder julle kan ons Afrikaanse musiek nie aangaan nie, letterlik.
0: Ja. Maar Lia, baie dankie en dan lekker dag en sommer lekker naweek.
2: Dankie vir julle ook.
0: Baie dankie. Enjoy. Bye.
2: Bye.
0: So dit was die altyd wonderlike Lia oor haar brand new enkelsnit, al wat ek wil hê. Dit is vanaf, jy weet, alle rukkie beskikbaar, dis op alle digitale platforms, so maak seker jy gaan add dit op jou speellys. Maar vir nou, Lia, al wat ek wil hê.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
4: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: It's Connell Cruz with Into the Wild here on Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 8. Verkiesingsdag sal 'n openbare vakansiedag wees. Die aanklagte teen generaal Fani Masemola word teruggetrek en swem. Tatiana Smith sal die rente op haar prysgeld ontvang. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het die 4 November 2026 as openbare vakansiedag verklaar. Altesaam 546 politieke partye sal op die dag aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Meer as 140.000 kandidate is reg oor die land benoem om met 10.526 raadsetels te betwis. Ramaphosa moedig alle geregistreerde kiesers aan om die vakansiedag te gebruik om hul demokratiese reg en burgerlike plig om te stem uit te oefen. Hy vra werkgewers om voorsiening te maak sodat werkers hul grondwetlike stemreg kan gebruik. Die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi het opdrag gegee dat die aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola teruggetrek word. Hy is aangekla van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit hou verband met die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand waarby die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala betrokke is. Die nasionale vervolgingsgesag is sy woordvoerder, Keizer Kanyago, sê Motibi se besluit volg na 'n hersiening van die saak en bewyse deur die onafhanklike direktoraat teen korrupsie.
3: The NDPP considered evidence gathered. He also considered the report by the case assessment panel together with the report of an independent senior counsel who was appointed to be part of the case assessment process. Following on the review process, the NDPP is satisfied that there is no reasonable prospect of successful prosecution against the National Commissioner of the PFMA charges.
0: Die ANC veroordeel die sinnelose en gruisame moorde op vroue in Kempton Park, Ekurhuleni en sê dit vestig aandag op die realiteit van geslagsgeweld en vrouemoorde in Suid-Afrika. 8 vermoorde vroue is die afgelope maande aan die Oosrand gevind. Die ANC sê die polisie moet die sake dringend ondersoek en die oortreders voor die gereg bring. Hy sê die nasionale reaksie moet verder strek as veroordeling en vra volgehoue pogings tot voorkoming, polisieering, ondersteuning aan oorlewendes, vervolging en aanspreeklikheid. In internasionale nuus, eerste minister Mark Carney sê Kanada wil 'n uitsonderlike ekonomiese en veiligheidsalliansie met die Europese Unie aangaan. Ottawa wil sy ekonomiese afhanklikheid van die Verenigde State verminder nadat die handelsoorlog tussen die twee lande die afgelope maand verskerp het. Sedert handelsgesprekke verlede maand skielik ineengestort het, probeer die twee lande mekaar wat tariewe betref in gelyke munt terugbetaal. Handel in goedere en dienste tussen die EU en Kanada het sedert 2016 met 80% gestyg. Carney sê meer as 8000 miljard rand se nuwe beleggings is aan Kanada beloof.
4: The incentive for companies to invest in Canada is twice as high as it is in the United States. And what does this mean for Canadians in catching up that ground? It means more jobs, it means a stronger country, it means more resilience, more independence, more sovereignty. It means we get to live our lives as we want to.
0: In swemnuus, Swem Suid-Afrika het ingestem om die volle rente aan die Olimpiese kampioen Tatiana Smith te betaal op prysgeld wat vir meer as 'n jaar teruggehou is. Sy het nagenoeg R560.400 gewen nadat sy goud en silwer by die 2023 watersport wêreldkampioenskap in Japan verower het. Swem Suid-Afrika het die geld eers betaal na Smith se deelname aan die 2024 Olimpiese Spele in Parys. Die rente op die bedrag wat sou opgeloop het terwyl die geld in Swem Suid-Afrika se bankrekening was, is egter nie ingesluit nie. Smith sê regse verteenwoordiger, Wian Spies, sê 'n betalingsooreenkoms vir die rente is nou bereik. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,804. Die prys van goud is $4,329.60 per fynons en die prys van Brentolie $109.17 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, verkiesingsdag sal een openbare vakansiedag wees. In jou weervoorspelling vir vandag winderig en gedeeltelik bewolk. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan een maksimum van 18 grade bereik, Grabouw 15 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand, dit is daar verby die Tarantaal Plaas area. Nog steeds stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer en dan is daar ook baie stadige bewegende verkeer op Victoria op N2. Dit is uitgaande en dit begin daar by Victoria Straat. Dan op Victoria Straat self is daar ook redelike baie stadige bewegende verkeer. Ek is nie heeltemal seker of die verkeerslig miskien daar buite werking is of op 'n kort periode is nie, maar ek sien die verkeer is redelik opgebou daar rondom Victoria Straat. So vanaf Strand in die rigting na die N2 sowel as ook

0: It's Big Mountain with Baby I Love Your Way. That brings us to 13 minutes to 12 o'clock. I've got Chrissy Hansen in studio. Hello, Christy.
1: Hoe gaan dit met jou, Marlies?
0: Ach nee, baie goed, dankie. Die sonnetjie skyn vandag.
2: Ek staan op, ek dog dis somer. Maar die bed is mos nou lekker warm. Jy weet, is die son en dis somer.
0: Toe klim jy uit die bed, toe besef jy, dis nog nie somer nie.
2: Ek het uitgeklim, toe klim ek terug.
0: Ach nee, dis tenminste lekker om die sonnetjie te sien. Al is hy maar bietjie soos die yskas lig. Daar's geen hitte nie.
2: Ja. Maar hy is op pad.
0: Hy is.
2: En ek verstaan, dat gaan een baie hewige somer wees.
0: Ek het dit ook gehoor.
2: So, geniet die koue.
0: Yes, be thankful for what you've got. And what you've got up next for the next 3 hours is Christy Hansen's Daily Date. Wat? Kan ons verwag.
2: Woensdag is boekedag.
0: Natuurlik.
2: Ja, boekedag, Judine Joubert, eienaar van Sunset Books hier, en sy het gas saamgebring, Dani Pienaar, skrywer van The History of Strand, en ook binnenkort op die verhoog daar by Sunset Books, ons met hulle gesels, 11:15, en dan Estelle Kok, skakelbeamte van die strandnaaste diens, is hier 12:15, gesels ons met haar.
0: Wonderlik, lekker besig.
2: Interessante dinge, vooral vir die afgetree, of mense wat wil aftree, en met hulle gerus ingeskakel by 12:15, en 8 belangstellende boeke. Hoef jy nie eens van boeke te hou nie, maar daar gebeur sulke lekker dinge daar by Sunset Books, hoor bietjie wat alles daar aan die gang is.
0: Dit is beslis so. Dit en lekker musiek soos altyd vir jou woensdagmiddag.
2: Verseker.
0: Marking the midway of the week.
2: Klein saterdag.
0: Precies. Christy, ek hoop jy geniet het en ek sien jou weer môre.
2: Dankie, sien jou dan.
0: Make sure you keep it locked right here on Helderberg FM 93.6 for more fun into your Wednesday afternoon. It does wrap up my time with you. It's been an absolute joy hanging out with you. Thank you for voice notes and messages I got in this morning. Thank you for hanging out with me. And we'll do it again, of course, tomorrow, the Thursday edition of the show coming your way. We'll play some Cinema Cryptic, so stick around for that. Office Hours is proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion, and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations, and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until I see you tomorrow, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Forum for South Africa is diep bekommerd en woedend oor die ontdekking van nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni, Gauteng, wat die totaal nie omgewing van Kempton Park op 8 te staan bring. Die forum se leier, Tebogo Mashilompane, vra die onmiddellike aktivering van 'n 72-uur reaksieplan wat die polisie, waarnemende minister Firos Kashalia, waarnemende kommissaris Puleng Dimpane en alle ander toepaslike wetstoepassingsagentskappe insluit.
3: We cannot continue to wait for another woman to be found dead before action is taken. The next 72 hours are critical. Forum for South Africa calls for a coordinated 72-hour investigative operation focused on identifying and arresting perpetrators where sufficient evidence exists, establishing whether the cases are connected and identifying common patterns.
2: Intussen het die polisie in Noordwes gewaarsku oor 'n plasing op sosiale media wat beweer 'n verdagte wat as die sogenaamde Kempton Park se reeksmoordenaar beskryf word, het na Potchefstroom verhuis, wat tot 'n uitgebreide polisieoperasie in die stad gelei het. Meiberg sê die boodskap op sosiale media is nie 'n amptelike polisie waarskuwing nie.
4: The police is however aware of the serious investigations currently taking place in the Kempton Park area. Recent official police communication confirms that investigations into the deaths of women in Kempton Park are continuing. This does not on its own establish that a suspect connected to those investigations has relocated to Potchefstroom.
2: President Cyril Ramaphosa het die wetsontwerp op die staatsdienskommissie as wet bekragtig. Dit versterk die rol van die kommissie om grondwetlike waardes, professionele etiek en doeltreffende staatsadministrasie te bevorder. Dit laat die kommissie toe om as 'n onafhanklike en onpartydige grondwetlike liggaam op te tree met die doel om sy doeltreffendheid in die staatsdiens te verbeter. Die presidentsie sê die kommissie se mandaat is om 'n wye reeks gebruike in die staatsdiens te monitor en te evalueer en administratiewe prosesse en mislukkings in dienslewering te ondersoek. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, sê die nuwe beleid oor visumbeperkings vir Suid-Afrikaners is die eerste stap in 'n reeks maatreëls wat Amerika as sy vasberadenheid sal toon. Dis gemik op persone wat volgens Amerika verantwoordelik is vir die bevordering van rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe of die moontlike toepassing van onteiening sonder vergoeding. Bozell sê Amerika streef na sterk en volhoubare betrekkings met die Suid-Afrikaanse regering, maar die regering het tot dusver min belangstelling getoon. Rugby nuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê spelerbestuur is van die uiterste belang te midde van die span se veeleisende reisprogram die afgelope paar weke. Die Bokke berei tans voor vir vervolgende naweek se eenmalige toets teen die Wallabies in Perth. Die span het gisterand in Australië aangekom na hulle reeks oorwinning oor die All Blacks in Baltimore in rugby's greatest rivalry. Erasmus sê hulle gaan te staan kom teen 'n vasberade Wallaby span wat 'n goeie vertoning voor hulle tuiskare wil lewer. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,507. Die prys van goud is $4,333.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $109.43 per vat. Hoofstorie hierdie uur: Forum for South Africa vra dringende optrede nadat nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Wat die weervoorspelling vir môre betref, is sonnige dag wat weer eens voorspel word vir môre met 'n windspoed weer eens van so 30 km per uur, met Kaapstad minimum 14, maksimum 18 grade, in Stellenbosch 11-19 die minimum en maksimum, gedeeltelik bewolk wel in Grabouw met 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 14 grade en die Helderberg ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Indeed, it is your Wednesday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buggies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou op hierdie woensdag, klink saterdag half pad in die week, ne? Eugene Joubert is hier, is ons natuurlijk is dit boekendag woensdag, Eugene Joubert, eienaar van Sunset Books, en ons gaan gesels met die oubekende, Dani Pienaar, die skrywer van The History of Strand, en hy is ook binnenkort hierdie naweek in teendeel by Sunset Books op die Verhoog. So dit gaan plaas, want sommer nou kwart oor 12 se kant, dan kwart oor 1 Stelle Kok, die Stelle Kok, die skakelbeamte van die strand naaste diens hier, om so 'n bietjie te gesels oor mythes, oor aftrede. Dit en natuurlik soos altyd lekker musiek hier op Helderberg FM. En hier sommer baie goeie raad waarmee ons begin van Rima en Selena Gomez. Hulle sê raak rustig, dis wat hulle sê. Calm down, man.

0: Ou bekende hier op Helderberg FM, Share met Belief. Kwart oor 12, dis die tyd, en soos beloof, is het boekendag soos altyd, wereldwijd boekendag op woensdag, en ons het Judine Joubert, eienaar van Sunset Books, hier gaan het goed, Judine?
1: Ja, Chris, is heerlijk om hier te wees, en ek is bly om jou weer te sien hierdie week, nie om enig iets teen Marijke Roo, wat laas week jy was nie, sy is prachtige beeldskone vrou, maar ek het jou gemis, Christy.
0: Ja, en jylle spelle toe nog, ek gaan nou sê, Christy, jy kan maar wegbly, jy weet.
1: Nee, just was te sy.
0: Ja, wel is want ek al hierdie dinge gereeld het al vir jou met boekedag.
1: Ek denk nee. So, ek bedoel, dit is nou al wereldwye boekedag.
0: Absoluut.
1: Marijke het dit nie vir my gedoen.
0: Judine, lekker om jy vir jy te, maar een van die, daar is dalk nog een paar oore wat dalk nog nie gehoor het, jylle verhaal nie van Sunset Books nie, jy is die eienaar van Sunset Books. Vertel ons bykie kortliks van Sunset Books en jylle betrokkenheid by plaaslike skrywers.
1: Christy, ja, dankie. So, ons is Sunset Books die enigste onafhankelijke boekwinkel in die strand. Julle kan ons vind reg oor kan die strand se munisipale swembad 73 Beach Road. En ons probeer om 'n platform te skep vir allerhande boekmense, skrywers, digters, illustreerders, uitgewers, waar mense by mekaar kan kom en kan loud wees oor boeke. Ons moet een of ander iets doen om boeke aan die lewe te hou. So ons hou graag boekbekendstellings, poesie, middag, skrywersgroepe, skrywerswerkswinkels, kunstwerkswinkels, om 'n platform te skep vir die skrywers om hulle boeke te bemark en om 'n gemeenskap van boekmense te skep wat boeke aan die lewe gaan hou. En anders as in 'n biblioteek waar jy nou moet saggies wees oor boeke, probeer ons om loud te wees oor boeke met 'n heerlike koffie gedeeltekie waar

0: die wonderlike Kelly en Annabel vir julle cappuccino gaan maak en natuurlik daai wortel slaai wat in gebakte vorm van 'n wortelkoek kom. Wat julle ook kan kom hê saam met die cappuccinos.
1: Ah, fantasties. Dis wat ek hou van Sunset Books want ek is 'n bietjie loud. En daar, as ek instap, dan weet ek, ach nie, wat hier is ek, hier voel ek thuis.
0: Ja,
1: ek
0: maar jy kom keier nie naast en by genoeg by ons nie.
1: Ja, maar ek is so bezig om te brei, jong, maar dit is een ander story daai. Ek kan nie tyd om daar by jou uit te kom nie. Maar jy het vandag weer vir Dani Pienaar, bekende hier by Helleberg FM saamgehang, die skrywer van The History of Strand, ook op die Sunset Books verhoog hier die naweek. Dani, goeiemiddag en lekker om jou weer te hee.
2: Goeiemiddag, lekker by Helder FM.
1: As hy, Dani nou, jy is nou nie vreemdeling hier by ons nie, maar vertel het dalk vir die luisteraars wat nog nie gehoor het nie, so bietjie meer oor jouself en hoe jy aan die skryf gekom het.
2: So 25 jaar gelede het ek betrokke geraak by 'n Engelse tydskrif Drive Out en dit het gegaan oor toere, 4x4 toere en so aan. En toe het Van Boyens besluit dat hy wel Afrikaanse weergawe het, toe begin ons met die wegbreek destijds wat toe die wegtydskrif geword het. So in 2004 in April het ons die wegtydskrif begin en ek was betrokke by die begin daarvan. Ek is 'n argitek en het was maar so 'n deeltydse ding wat toe baie ernstig voltyds begin word het. En die wegtydskrif het gegaan en die weg ry geword en die weg sleep geword. Ek was ook betrokke by die Buiteburger vir klompie jare.
1: Ja.
2: Ek baie artikel gehad in bijvoorbeeld die Landbou Weekblad. En so mees, ek was betrokke by 'n klomp plek, geswat by Maties, lekker journalistiek gaan bekyk daar so.
1: Ja.
2: So ek was dan betrokke by die skryfwerk vir baie jare. Ons het baie, baie getoer, ek en my vrou, want die wegtydskrif was jonk. Ons moes alles suid van die Kongo gaan besoek.
1: Wow.
2: Vir artikels, ons moes mense vertel, like a GPS, kan jy het geloof? So ja, het was maar altyd daar gewees, lekker, betrokke by al die lekker toere en so aan.
1: Maar ek denk, die tyd by weg, tydskrif, ek meen, wat so lekker werk is dit nou nie, jy toer die wereld vol.
2: Ons moes
1: en dit is een werk, en jy word betaal afgoed.
2: Ons moes besluit neem, ek het die betaling gekry, dit was alles verniet, ons moes die tydskrif daarom begin. Nee, ons moes baie rai, elke liewe naweek van jou lewe het jy gerei, want jy moes artikels skryf, want ja, daar ja. In 2002 het mense nog die etose dak rak geken nie,
1: ja, ja.
2: Ook nie GPS nie, en dit was alles niet gewees, het was vir ons allemaal maar een nieuwe veld gewees.
1: Ok, nee, maar jou boek The History of Strand is nou ook beskikbaar by Sunset Books. Vir wie is hierdie boek? Wie gaan hom geniet?
2: Ek denk allemaal wat in die strand woon kan die boek maar koop, maar vir al die inkomelinge, ek vind baie van my boeken het gegaan vir inkomelinge wat hier kom woon, by my net, en dan wil iets van die dorp weet,
1: ja, ja.
2: Dan koop hulle aan by haar en hulle vraag haar vir een boek. Ja, dit is maar vir die mense wat hier woon, maar het is ook wat ek het baie boeken oor see gestuur.
1: En oud inwoners, nee, wat hier gewoon het?
2: Van baie oud tot redelik jong. Maar vir al die mense in my ouderdom, dis nou baie oud al.
1: Hoor nou, so jong man nou dit sê, nee, hoe moet ek nou voel jy dien? Dani, maar jy so komende naweek, is jy daar by Sunset Books op die vroeg, wat kan die mense verwag die dag?
2: Jy wat, kom sit daar, geniet het, jy dien, entertain die mense prachtig, kom neem so klein tour saam met my, ons gesels, ons kan nie die hele boek hanteer, maar ons neem die mense op so'n tour van die geskiedenis van die strand, van die ontstaan, die boek eindig in 1968, en ons kan lekker gesels hier, ek het baie foto's wat is vir die mense wys, ouwe foto's, lekker gesels en die mense kan een bykie geniet om op so'n lekker reis te gaan.
1: Nou, Judine, hierdie gaan een vol ene wees. Ek meen, as ek sien of luister hoe die boek verkoop en hoe mense daar in belang stel, gaan hy lekker vol wees. Hoe bespreek die mense? Wat kan hulle doen om by die plek, by die event uit te kom? En wanneer is dit precies?
0: Ja, Christy, so dis hierdie komende saterdag, dis 2:00 in die middag, en beslis, hier is ons topverkoper. Dis ons het die meeste boeken van Dani verkoop in ons boekwinkelkie ooit, van al die titels op ons rakke. Dit gaan propvol wees, asseblief, bespreek as het plek, so stuur vir ons RSVP, Google sommer net Sunset Books, ons WhatsApp nummer is daar op, stuur vir ons een WhatsApp en ons bespreek vir julle een spot.
1: So makkelijk soos dit, en daar gaan natuurlijk dan nou wortelkoek en al die goeders beskikbaar
0: wees. Natuurlijk, al die wonderlike dinge, en miskien kan ons julle, kan ons hierdie boek en die wonderlike geskiedenis van die strand celebrate met 'n komplementaire glasie wijn soos
1: hoor
0: altyd.
1: Hoor nou net. Daar het jy dit, baie dankie, Judine. Dani, baie dankie vir die inkom, ons gesels hopelijk weer voor en toe, miskien boek opvolg op die history van die strand. Nee,
2: groot plezier, ons werk aan die opvolg.
1: Ja. Daar sy, goed gaan. Judine, bly net daar, ons gesels verder met jou net hierna.
0: Ons maak so.
3: This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Pink met Irrelevant hier op Helleberg FM. Ek het hom lank laas gehoor. 25, amper 26 minute na 12. Dit is boekedag en ons het met Eugene Joubert al reeds gesels, die eienaar van Sunset Books. Maar sy is hier, ons gaan 'n voucher weggee. Eugene, watse voucher gaan ons weggee? Ek moet nog die vraag vra nie, sê net, watse voucher gaan ons weggee?
1: Hierdie week gee ons 'n wonderlike Sunset Books voucher ter waarde van R250 wat die luisteraars kan spandeer op die wonderlike wortelslaai, boeke, miskien een netwerk event, enige van die dingetjies daar by Sunset Books.
0: Lekker ene, en sommer ideale percent om dan nou te gaan uitkyk wat alles gebeur daar by Sunset Books.
1: Absolutely, en om slanker te word na die wortelslaai.
0: Ek kan nie inskryf nie, want ek het die slanker word nodig. Eugene, elke week aan praat ons oor die skrywers en soos, maar jy nog nooit eindelijk vertel, hoekom jy die malperd opgesal het om 'n boekwinkel oop te maak in 'n digitale wereld nie. Ek meen, die digitale wereld neem oor in 'n mate. Hoekom het jy dit gedoen?
1: Ja, juist dit, Christie. Ek en jy het nou net gesels terwyl jy liedjie gespeel het oor doing what you love, nee? En ek dink het was nog altyd my grootste droom gewees om 'n boekwinkel oop te maak vanat ek klein was. En die droom was bewaarheid so 3 jaar gelede toe ek die geleentheid gehad het na ek so half 'n sabbatical gevat het van die corporate wereld om 'n boekwinkel oop te maak by die see nogal. En juist, ek dink jy het dit nou opgesom, nee, dit is hierdie digitale wereld wat die probleem is.
0: Ja.
1: Mense hunker terug na om van hulle devices af te kom. Daar's groot movements, sal ek sê, jammer, ek mengels vandag baie, maar daar's groot movements oor see in Europa, waar hulle goeders soos offline clubs het, waar mense by kerke en gemeenskapsale by mekaar kom. Niemand mag hulle fone aansit nie. Hulle brei saam, hulle bou puzzles saam, hulle lees saam. Daar's wonderlike boekklubs, even hier in ons eie tuisdorp, soos die Silent Book Club, waar mense by mekaar kom en lees en van hulle devices probeer afkom.
0: Dani het net nou ook gesê, hy en sy vrou het 'n dag, ek dink woensdag, mag hulle glad nie met hulle fone werk nie, en dis net hulle dag.
1: Precies, exactly dit. So dit is juist die terugkeer na authenticity en om half van die devices af te kom. En ek hoop dat die kruis gaan aansteek hier so in Suid-Afrika.
0: Ok, nou jy het net nou gesê, ja, jy moes die sypaaiekie bietjie vee om boeke daar buiten te gaan sit, maar jy het 'n uitverkoping, 'n groot uitverkoping binnenkort, nee, vertel 'n bietjie.
1: Christie, daar by Sunset Books het ons tsunamies van boeke.
0: Dit
1: is nou net tsunamies van die see af nie, maar tsunamies van boeke, want is asof die boeke appear net, as ek kyk, dan is daar nog gekrat of 10 boeke wat bygekom
0: wonderlik.
1: Het. So, ons het vreselik baie voorraad van wonderlike bekostigbare boeke, tweedehandse boeke, pre-love, dat ons nou dit wil fancy sê in Engels, en ons probeer om boeke bekostigbaar vir die gemeenskap aan te bied, sodat lees kan aansteek daar buite, you know, sodat mense weer kan lees, want, you know, partykeer is die nuwe boeke nie vir almal so sak pas nie, en ons uitverkoping is juist vir ons tweedehandse boeke, jy kan boeke kry vir so min as R5.
0: Wow.
1: Nou, almal kan 'n R5 afknyp om 'n boek te kom koop.
0: Selfs ek het R5 om af te knyp.
1: Selfs jy het R5 daar.
0: Ok, maar dis nie net bekostigbare en lekker leesboeke wat julle daar beskikbaar het nie. Vertel ons bietjie meer van julle Rare Book Room, die rare boekekamer, en julle ook Rare and Vintage Book Festival in December. Dit kom nog op.
1: Ja, Christie, so ons het so weggesteekte kantoorkie daar agter in ons boekwinkel waar al ons ou antieke rare vintage collectible first editions is. Nou mens wil dit nie graag net in die groot oop winkel laat nie, want party van daai boeke, ek bedoel ons oudste boek is 400 jaar oud. Jy wil hom nie graag dat allemaal om hanteer nie. Maar die idee van hierdie Rare Book Room is dat ons 'n plekkie het waar jou, kom ons noem hulle boekkonnoisseurs. Kyk, jy kry nou ons wynkonnoisseurs.
0: Nou,
1: boekkonnoisseurs is net so ernstig oor om sekere titels te collect. Ons probeer om hulle nou beskikbaar te stel. Jy gaan nou soos half 'n besprekingkie moet maak met ons om in die kamer in te gaan. Maar ons beoog ook om in December oor die 40 rare book dealers by Sunset Books daar in ons gangetjie te hê, wat ons 'n hele rare book community by mekaar wil bring om boeke te verkoop. En kyk, wat maak 'n beter kersgeskenk
0: as
1: om
0: vir iemand
1: some kind of first edition of collectible book te gee, wat mooi toe gedraai is. Dit maak wonderlike geskenke.
0: Absoluut. Ek meen, ou wat dit by mekaar maak en versamel hierdie rare boeke en vreemde, of nie vreemde boeke nie, maar wat skaars boeke. Ek meen, vir so, dis ongelooflike geskenk.
1: Absoluut.
0: Okay, is daar enige ander events in die komende paar weke wat vir jou uitstaan?
1: Christy, ja, so natuurlijk het ons pensionarisdag elke donderdag, die brei, ons het net al gepraat van al, jy het gesê jy brei jou voor jou show, maar ek het gehoop jy sê jy brei voor jou show, want ek wacht nou nog vir die blokkies wat jy vir ons gaan bring op pensionarisdag, wat ek, elke donderdag is vir die luisteraars daar buiten.
0: Ek is baie besig met dit, Mm-hmm. Paar terugslaag gehad, weer eens, maar ek is ernstig besig, so geen tyd.
1: Okay,
0: wees geduldig met my.
1: Miskien volgende week, dan sit 'n vakansiedag, ek seker dit is...
0: Dit is te vinnig vir my volgende, want nou ek gaan starig, nee. So volgende week
1: is dit die Heritage Day volgende week, wat jy nou braai is deel van ons heritage as mense, is dit nie? So ek dink ek kan ietsie braai.
0: Ek gaan kyk of ek een blokkie kan doen vir volgende woensdag.
1: Asseblief, okay. Wonderlik. En dan natuurlijk het ons het nou klaar gepraat oor Dani se boekbekendstelling die komende saterdag. Ek bring vir jou 'n verskriklike interessante gas volgende week. Holly Featherbrook is haar pennaam en sy is 11 jaar oud, ons jongste skrywer nog. Dit gaan 'n baie interessante gesprek wees met haar en 'n baie interessante boekbekendstelling vir haar. Jy kan nie glo nie, sy het 'n boek geskryf en uitgegee.
0: Dit is ongelooflik. Kan jy dink waar sy oor 20, 30 jaar van nou, hoeveel boeke nie?
1: Jy gaan haar ontmoet en jou mond gaan oophang oor hoe dinamies hierdie jong meisie is.
0: Dit is fantasties. Okay, waar kry mense julle in die hande?
1: Christy, so ek dink, gaan Google ons WhatsApp nommerkie is daar, ons sal vir julle enige besonderhede stuur, ons het nou ook 'n webtuiste waar ons probeer om al ons geleenthede en events op te laai, so dit is natuurlijk net sunsetbooks.co.za, en wat nou lekker is van die webtuiste is, julle kan ook bietjie shopping, sofa shopping doen, so ons collectible boeke is op die webtuiste, as ook ons nieuwe boeke wat ons bekend stel, so as julle bietjie wil gaan shop, ongelukkig is ons gewone mainstream tweedehandse boeke nie daarop nie, want ons het 15,000 individuele titels, so om hulle te laai heeltyd gaan ons moeg maak.
0: Weet jy ooit hoeveel boeke jy in totaal daar het in die winkel?
1: Ja, dit moet seker hier in die region van 18,000 of iets soos dit wees. Ons raai, ons best guesstimate.
0: Jy is gelukkig op die grondvloer, nee?
1: Gelukkig.
0: Ja, ek sê bang as jy op die eerste verdieping was of
1: ja,
0: so.
1: Ja, begin hy inkom.
0: Begin dan die dak of die vloer nie lekker hou nie.
1: Kan ek sê, ons het tsunamies van boeke, is dit een measurement wat mens kan gebruik?
0: Okay, nee, dit maak vir my sin, ek het in my kop, ek sien hier die klomp boeke so aangerol kom. Okay, daar is R250 koopbewys wat jy gaan weggee, wat is die vraag? Hou dit makkelijk, asseblief.
1: Ek hoop dat dit pen en papier gehad, so daar is een onafhankelijke boekwinkel in die strand, waar Dani Pienaar die komende saterdag 2:00 sy boek gaan kom bespreek, The History of the Strand. Wat is die onafhankelijke boekwinkel se naam?
0: Jy sê, jy luister nie, ek sê maar dit makkelijk maak, nou jy dit moeilik.
1: Ek weet.
0: Jodine, stuur vir ons daar die antwoord na 021-100-6936 en wie weet, jy kry daar die R250 se koopbewys met die komplimente van Sunset Books. Baie dankie, is lekker om jou weer te sien. So ons praat volgende woensdag, alles dit vakansiedag, nee.
1: Is dit nie eers donderdag die vakansiedag nie?
0: Ek hou nie een streed mee. Want ek werk ons vakantie daar ook.
1: O, ja, sien ek ook, so I also don't know.
0: Ons gesels volgende woensdag.
1: Sien jou dan.
0: Cheers, bye-bye.
1: Okay, bye. Kauni Helderberg, this is Helderberg FM. Helderberg FM. 93.6.

0: Lekker ene van Adam Lambert for your entertainment op Helderberg FM. Amperkie kwart oor 1. En soos gebruiklik op woensdag het ons vir Estelle Kok, skakelbeampte van die strandnaaste diens in die atelier. Gaan het goed met jou, Estelle?
1: Kan nie klaar nie, gaan altyd goed. Goeiemorgen.
0: Middag.
1: Is al middag.
0: Time flies when you're having fun, hè. Baie welkom weer eens. Nou, vandag gesels ons oor mythes oor aftrede en daar is heel wat van hulle. Maar ek dink, kom ons begin eers, Estelle. Wie is DS&D en wat doen julle?
1: Christie, DS&D is 'n gevestigde aftreeoord wat 3 aftreeoorde bestuur, namelijk Altona, Amethyst en Serenitas. En ons fokus op kwaliteit, versorging en 'n gesonde gebalanseerde leefstyl vir seniors.
0: Nou, wat is een van die grootste mythes wat mense het oor aftrede? Ek weet, daar is baie, maar wat is die grootste ene, een van die grootstes?
1: Ja, een van die grootste mythes is dat aftrede plek is waar mense, weet, wacht vir die einde, jy het al klaar geleef, jy wacht nou net. In werkelijkheid is het iets heeltom anderste. Moderne aftreeoorde fokus op actieve veroudering, gemeenskap en ondersteuning, dat jy die lewe kan begin geniet en leef.
0: Absoluut, ek stem helemaal saam met jou. Okay, maar nou, baie mense sê aftreeoorde is eensaam, is dit waar?
1: Dis nie meer die realiteit nie. Aftreeoorde soos dies en die ICS, fases van verskillende veroudering. Oeps, kies toch, ek is nou heeltemal die mekaar.
0: Nee,
1: maar eensaamheid gebeur nie, omdat jy in 'n aftreeoord woon. Dit gebeur dikwels wanneer mense alleen by huis is. 'N goeie aftreeoord, soos ons DS&D, is daar sosiale aktiwiteite wat vir elke inwoner, jy kan bou vriendskappe, jy bou gemeenskap, jy is deel van 'n gemeenskap, jy voel, jy hoort iewers. So daai mythe is regtig, dit is net 'n mythe.
0: Oké, okay, is dit waar dat jy jou vryheid verloor wanneer jy na aftreeoord vrys?
1: Nee, inteendeel, jy ervaar baie meer vryheid. Jy word dagliks daai taakies wat jy dagliks by die huis doen, gras sny, huis skoon maak, jy is vry waar van dit.
0: Ah.
1: Jy moet net opdag by die eetsaal, jou bordkos geniet en jy moet net lekker saam met ander mense kuier. So jou daaglikse taakies wat jou besig hou by die huis, jy moet dit doen by die huis, jy moet dat doen by die huis, jy is vry gespreek. So ek dink dit is vryheid.
0: Ok, maar wat sou jy sê is die grootste voordeel daarvan om vroeg oor aftreebeplanning te begin dink?
1: Die grootste voordeel is 'n keuse en 'n gemoedsrus. Wanneer jy vroeg beplan, maak jy besluit op jou eie terme, nie onder druk nie. Dit gee familie tyd om saam te bespreek wat die beste opsie is en dit verseker dat jy later in 'n omgewing is waar jy veilig, ondersteun en gerespekteer voel.
0: Estelle, hoe kan belangstellendes meer uitvind of in kontak kom met julle?
1: Luisteraars, ek kan in verbinding tree met my by 060-585-1186. Hulle kan ook op daai nommer WhatsApp stuur en 'n e-pos by info@dsnd.co.za.

0: daar en dan webwerf www.dsnd.co.za.
1: Maar die beste is maar om te gaan kyk self, nee, draai te gaan maak, afspraak te maak in die hart van die saak en self deur te gaan loop deur die drie plekke wat jy het en te besluit waar jy inpas.
0: Dit is die beste, ons is in die strand geleë, dit is baie naby, al drie afdrieoorde is lekker stap afstand van mekaar, maak 'n afspraak met die drie eenheidsbestuurders of hulle toesighouers en kom kyk self, jy gaan koop nie te huis as jy hom nie gesien het nie. So jy moet dis kom waar. Kyk en elke die woonstelblokke so, jy kan die berg sien of jy kan die see sien, jy kan verskillende plekke sien, so lekker. Jy kom kyk fisies, hoe lyk het, is een lekker woonstel, het een lekker warm, met het een uitsig op die berg en dan, en dan kan ek so lekker sien die eetsaal, wat gebeur, wat bied ons aan, so jy moet kom kyk.
1: Maar, en jy het ook eenhede wat van die, waar jy niks bekeer nie, nog baie 100% gezond is, tot waar jy nou spesifieke sorg nodig het, nie?
0: Ja, ons eenhede is basis, ons noem gewone eenhede, dis soos enkel huisies of enkel woonstelle, dis waar jy nie versorging of iets nodig het,
1: ja, ja.
0: Dan wanneer jy versorging nodig het, dan ga jy na die versorgingseenheid toe. Daar is dit jy nou, jy kan jou eie eenheid hê, of jy kan in een saal of kamer lê, en daar kry jy bietjie meer hulp benodig, dis van jy moet gebad word, of help met aantrek, maar jy is nog steeds vry om te doen en te gaan soos jy wil, al is jy in die versorgingseenheid.
1: Wat lekker is vir my hierdie wat jy nou van praat, is dat, hoe kom daar aan, jy is nog helemaal gezond en alles gaan goed, en jy maak pelle daar.
0: Ja.
1: En soos jy aanskuif, na volgende, waar jy bietjie versorging nodig het, dan jou pelle is nog steeds daar. Sien dat jy nou na een splinter nieuwe plek toe moet gaan, waar jy niemand ken nie, nee.
0: Dit is, en dit is belangrijk, dit is hoekom, aftreeoorde, kyk gewoonlik na die behoeftes. Wat is die behoefte? Om iemand te verskuif, in elk geval van een aftreeoorde na aan omdat hy verswak het, is baie traumatisch.
1: Precies, ja.
0: Dis nie makkelike stappie en dan word jy nou geskuif van jou eggenoot, jy weet. Ja. So jy probeer alles op een terrein hou, wat makkelijk is. Jou eggenoot kan dalk in die huisie bly, jy aanheen gaan na die versorgings en jou vriende kan vir jou kom kuier, waar ook al jy is,
1: precies.
0: Jy weet. So en jy kan nog steeds die versorgingseenheid, as die aktiwiteit is, soos iemand kom sing, ek weet so tydjie terug was Jacques de Priester daar gewees by Serenitas, hulle kan nog steeds inkom, die personeel help vir hulle, hulle kom sit en geniet nog steeds die aktiwiteit, dan ja. Is hulle in die versorgingseenheid.
1: Fantasties, net gauw weer, waar kan mense hulle kontak, Christel?
0: Hulle kan vir my kontak by 060-585-186 of vir e-post stuur by info@dsnd.co.za.
1: Van Google die strand naaste diens, DSND, en jy behoort eintlik al die inligting daar te kry. Christel, baie dankie, lekker vir jy om weer met jou te gesels, ons maak weer so volgende week.
0: Volgende week, mooi dag.
1: Bye bye.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Hello, wat country probeer hier op Helderberg FM voordat Celine Dion I drove all night. 20 minute voordat ons by 2 uur kom. Middag sê vir my Christy, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Woensdag 16 September, dis waar ons is, so 20 minute weg van ons 2 uur nuus hier op Helderberg FM.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WB Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
0: Dis weer tyd vir een van die grootste geleenthede van die jaar, Helderberg Gemeente se Bazaar. Saterdag 19 September by Fairmount Weg 82 in Somerset West. Skop jou dag om 8 uur af met die pretloop en vanaf 9 uur geniet jy heerlike pannekoek, jaffles en kostalletjies, lewendige musiek, gesellige kuiertuin en 'n teetuin vol heerlike koeke. Daar's ook 'n meganiese bilrit, pret vir die kinders, 'n potjiekos kompetisie en 'n wit olifant tafel. Bring die hele gesin, Helderberg Gemeente Bazaar, Saterdag 19 September. Sien jou daar.
2: Helderberg FM 93.6.

0: at me. Hierdie drie in 'n ry begin met Halsey, Bad at Love, Too Hard, Black Coffee en David Guetta, Delilah Montague met Drive en sopas een van Julani J, die liedjies naam beheer. Ons is amper by die 2 uur nuus, dis volgende hier op Helderberg FM. Kom ons kyk wat jy kan verwag in die bulletin. Onder andere, die verkiesingshof verwerp die ANC se aansoek teen die OVK en Missing in Southern Africa sê daar is geen wagtydperk om vermistes aan te meld nie. Ons het veel meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende om 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, voor het gaat Jessie J met Price Tag en ook Jelani J met Beheer. Dit bring ons by 2:00 op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die ANC het sy saak in die verkiesingshof teen die onafhanklike verkiesingskommissie verloor, rakende die laat indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die hof het die ANC se betoog verwerp dat die besonderhede van die 181 betrokke benoemings steeds as finale kandidatenlyste aanvaar moet word. Die hof het die DA toestemming gegee om tot die saak toe te tree, terwyl die African Transformation Movement se laat aansoek om toetrede van die hand gewys is. Daar was geen kostebevel nie. Die oorgrens ondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarsku die publiek om vermiste persone onmiddellik aan te meld en sê daar is geen wagperiode van 24 uur ter sprake nie. Dit volg nadat 8 vroue liggame in en om Kempton Park in Gauteng gevind is. Die netwerk se woordvoerder, Priya Ranshot, sê vroeë aanmelding van 'n vermiste persoon is noodsaaklik om seker te maak die nodige soek- en reddingsprosesse begin so gou as moontlik.
2: SAPS has confirmed that there is no waiting period for reporting a missing persons, and we as MISA advise families to report the matter immediately. Families should provide a recent photograph, details of where the person was last seen, what they were wearing, their physical description, and any other information that may assist investigators. MISA further urges families to obtain the details of the investigating officer, remain in contact with the officer throughout the investigation.
0: Die adjunkt-president en voorsitter van die Justisie Misdaad Voorkomings en Veiligheidsgroepering, Paul Mashatile, veroordeel die moorde. Hy het by president Cyril Ramaphosa aangesluit in solidariteit met die vroue en inwoners van Kempton Park en omliggende gebiede. Hy sê geslagsgeweld hoort nie in gemeenskappe nie en mans moet aan die voorpunt staan om sulke geweld te veroordeel.
3: In the same vein, I would like to urge our law enforcement agencies to continue to work with other relevant stakeholders and communities to ensure that those responsible for these crimes are brought to book and that women and their children feel safe in their communities.
0: Nuus uit die buiteland. Die Wêreldlughawe Raad, wat meer as 2200 lughawens verteenwoordig, vra 'n wêreldwye hersiening van lughawens se stelsel vir die toewysing van lughawe plekke wat landings en opstygings reguleer. Die raad sê die stelsel, wat meer as 50 jaar gelede ontwikkel is, voldoen nie meer aan die vereistes van moderne lugvaart nie. Hy waarsku dat die aantal oorlaaide lughawens die afgelope dekade met meer as 25% toegeneem het, terwyl verwag word dat passasiersverkeer die volgende 20 jaar byna sal verdubbel. Die raad dring daarop aan dat reguleerders deursigtigheid, mededinging en toegang verbeter. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,905. Die prys van goud is $4,437.72 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $109.14 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die verkiesingshof verwerp die ANC se aansoek teen die OVK. En ons kyk na die weervoorspelling vir môre, hoofsaaklik sonnig geweer in Kaapstad, die ander plekke gedeeltelik bewolkte weer, met Kaapstad winde so tussen so plus minus 30 km/h, met Kaapstad 'n minimum van 14, maksimum 18 grade, in Stellenbosch 11-19, Grabouw 9-14 en die Helderberg minimum van 13 en 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6, your community station.

Lekker musiek so op woensdag. Middag sê van my Christy. Hierdie was gewees La Roo met Bulletproof. Voor het gaat win en Barnard die liekie bedoel. Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella was ook daar met Polaroid. En ons het hier die laatste uur van Your Daily Date saam met my Christy. Begin met Leto, Mariah Carey en DJ Khaled. Liekie sy naam Big Energy, The Remix. Middag sê, ons kyk gauw hoe lyk die dinge op ons paaie. Daar is net padwerke wat ek kan aanmeld. Niks anders ter ernstige probleme waar daar is nie. Die eerste onbeplande padwerke is by die afrit, die Mew Way afrit. Dit is nou die N2 uitgaande by Mew Way afrit waar daar die padwerke is. Onbeplande padwerke ook op die N2 ingaande. En dit is by die Airport Approach Road, daar by Settlersweg. So wees ook maar net bewus daar van die N2 ingaande daar by Airport Approach Road is daar padwerke. Niks anders wat ek vir jou kan rapporteer nie, wat een probleem kan wees op die paie nie. Maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees volgens jou vir ander padgebruikers, laat weet vir ons gerus stuur 'n WhatsApp na die volgende nommer toe, dis 021-100-6936. Dan waarskei ons almal op die paaie. Veilig bestuur. Turn it up, let it blast.

0: 105. Dis met Josie met Hold Tight op Helderberg FM voor het gaat. Nadine Blom, kom saam. En dis tyd vir my om plek te maak vir Jan Willem. Afternoon Drive is hier. Goeiemiddag, Jan Willem, gaan het goed?
1: Hallo Christy, altyd goed, altyd goed.
0: Lekker, klink saderig, dis waar ons is. En jy sê, dis glad nie meer so kouerig buiten soos vir ochend nie, is dit bietjie beter?
1: Ja, en glad ook nie soos gister nie, so mens sien lig aan die einde van die tunnel.
0: Braaitheid dan vanavond, sekerlik, nie?
1: Verseker.
0: Ja, nee, wat, dis maar so, kies, as die sonnetjie sy kop uitsteek, nie? Ja, nie. Dis nie te koud nie, dan is dit braaitheid.
1: Dis jou uitnodiging.
0: Jan Willem, wat hoor ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: So gepraat van die braai, Christy, ons gaan aan met ons speletjie Guess the Cut, en waar ons vir jou die snit gee per week, en of jou elke dag een verskillende leidraad gee vir jou om nou uit te figure, wat is hierdie snit waarvan ons praat, en ek dink vandag sin gaan om weggee. As jy nou nog nie reg geraai het nie, vandag sin om weggee, maak seker jy het die WhatsApp lyn, en dan is altyd op 'n woensdag 20 minute voor 6, The Drama Factory.
0: Aha.
1: So dat is baie om na uit te sien.
0: Lekker ene, jy moet hom baie geniet, Jan Willem, ek sien jou weer môre.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Cheers, that's your daily date with me, Christy, for today. Made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you are buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die rest van jou woensdag baie geniet, geniet jou klink saterdag aand. Ek sien jou weer môre 12:00 hier op Helderberg FM veilig wees.
2: Helderberg FM 93.6 here for you.

0: Kaas en Janie by Sterrebrand op Helderberg FM, 11 minute na 3. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive, so op jou klein saterdagmiddag. Goeiemiddag, ek is Jan Willem en ek en jy keier saam vanaf nou tot en met net voor 6 met baie om na uit te sien, soos wat ek nou vir Christiansen ook genoem het. Daai klein saterdag wat smag na 'n vuurtjie en iets om te braai. Ons het net die antwoord vir jou op die Subaru Afternoon Drive. So bly ingeskakel vir jou derde leidraad hierdie week, Vergees the Cat, met trots aan jou geborg, gebring en geborg deur The Grounds Meat and Deli. So bly ingeskakel daarvoor, maak seker hy WhatsApp lyn is reg. Wie weet, jy stap dalk nog weg as 'n wenner aan die einde van hierdie week, nog voor braaidag eers gekom het. So bly ingeskakel daarvoor en die lekkerste klanke. Ek het 'n bietjie Taylor Swift en so 'n bietjie later Elandre in die speelhuis vir jou en dan soos altyd net na 5 Name the Jam, ons vang op met The Drama Factory. As jy bietjie wil rondgaan in die Helderberg hierdie volgende week en kyk wat gaan aan op die planke van The Drama Factory, en as jy daai theater liefhebber is of dalk iemand wil vat vir 'n spesiale aand uit, bietjie iets anders gaan doen, hou The Drama Factory in jou gedagtes. Ek bring vir jou bietjie later meer informatie en inligting oor met wie en waar oor ons praat vanmiddag. Soos altyd, dit is jou Subaru Afternoon Drive vanaf nou tot en met net voor 6 op Helderberg FM.
1: Tyres, tyres, tyres. Point is Modern Auto Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tyre protection insurance on all tyres

It is Michael Jackson, Don't Stop Till You Can't Get Enough van Helderberg FM. Dit is so net na 4, 15 minute na 4 se kant. Ons is sterk op pad na 5 uur en chai latte toe so op hierdie klein Saterdag. Ek hoop jy braaivleis vuurtjie is reg. En ek hoop jy het al ten minste ingeskryf en 'n raaiskoot ingestuur vir Guess the Cut. Met trots aan jou gebring deur The Ground Meats and the Daily. Ek gaan nou weer vir jou daai leidraad bring indien jy dit dalk gemis het so bietjie vroeër. 'N Volgende point of action, ek wil weet, en hierdie kan al twee kante toe gaan. Nou, I need you on the WhatsApp line for this 0211006936. I saw a very funny article on the internet over the weekend and I decided I just have to get into this. So, I want to know, if you are a teacher, is jy 'n onderwyser of 'n opsleider of 'n onderwyser van soort is, of dit nou 'n persoon is wat by die universiteit is, of jy nou by die skool is, of jy by die kleuterskool is, as

0: sit of docent of mentor of dokter of iemand moet vasloop. 021-100-6936. Ek het spesifiek gaan kyk na wat hierdie artikel te sê gehad het, want ek wil nou meer gaan hoor het, waarmee is die onderwysers besig? Waar loop hulle rond waar hulle nie moet rondloop nie, maar het is gratis so erg nie, mens dink ook eintlik daaraan. You know, you also have a personal life outside of the classroom. Een van die artikels se hoofpunte was 'n nightclub. Natuurlik, as jy na die nachtclub toe gaan en jy loop in een van jou studente raak, wel, ek hoop eerstens hulle is oud genoeg om daar te wees. Tweedens, bietjie awkward. I don't think it's gonna be a great night out. Iemand sê hierso ook, a family function. Imagine that. Imagine jy gaan na 'n familiefunksie toe en jy vind uit een van die onderwysers of een van jou docente op universiteit is eintlik ver langs familie van jou. Iemand het gesê, at a house party, you were definitely not expecting teenagers there, okay. A fast food drive-through late at night and the student is working the window. Daar is toch wel een beetje embarrassing. Imagine, want as ek op 'n laat aand inkopie rit gaan na 'n fast food restaurant toe, lyk ek nie die beste nie. Ek sal nie wil hê elke dag se persoon of iemand wat my elke dag sien met my sommer raar die tyd van die aand raak sien of sien nie. Ooh, hierdie ene klink nog als interessant. A Tinder date. Ja, I don't think you want to see that when you go on a potential date with your potential new boyfriend or girlfriend. Praat saam as jy dalk 'n onderwyser is of 'n opvoeder is. 021-100-6936, maar as jy dalk ook in een van jou onderwysers vasgeloop het, in 'n plek waar jy gedink het jy is nie in 'n onderwyser sal vasloop nie, laat my weet. Ek het ook 'n storie om met jou te vertel van toe ek omtrent graad 10, graad 11 was, en dit betrek my wiskunde onderwyseres van die tyd, as ook my tennisafrigter, besef ek nou net. So bly geskakel daarvoor, 'n bietjie story time van my kant af in die volgende paar minute oor, waar ek my wiskunde onderwyseres teëgekom het, waar ek glad nie gedink het sy sou wees nie. Volgende op jou Subaru afternoon drive, na klanke van Niall Horan en Justin Bieber.
1: I'm Mr. M of Unicare 24/7 Trusted Health, previously MChem. The great news is we're now in Somerset West. For wheelchairs, crutches, braces, nebulizers, dressings and professional wound care, we've got it all. You'll find quality products and care at our surgical and orthopedic department, including our wound care clinics open daily from 8 a.m. to 8 p.m. Unicare 24-hour pharmacy, your always open pharmacy, now in Somerset West.
2: Get unbeatable deals all week long at Food Lovers Market. Buy 2 700-gram banana thrift packs for only 25 rand. 3 English cucumbers for 20 rand. 6 Haas avocados for an unbeatable 50 rand. Whole or half lamb at 119.99 per kilo. And beef, rump or sirloin steak at just 129.99 per kilo. Valid until Sunday, 20 September, only at Food Lovers Market, Somerset West and Vergelegen stores.
3: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
4: This is Heldeberg FM
3: 93.6.

Dit is Justin Bieber met Daisy op Helderberg FM 93.6. Ek het gehoor vanaf Herman op die WhatsApp lyn en hy sê vir my Jan Willem, goeiemiddag, dankie vir die program. Jy praat nou so van onderwysers wat in jou studente vasloop. Nou ek was eendag op Margate, ver weg uit die strand uit en ek het gedink, okay, dit is uiteindelik die tyd om 'n bietjie weg te breek en geen bekende gesigte raak te loop nie. Dit was omtrent by die 7de oggend en vroeg die oggend toe ek uitgaan op die strand vir 'n gewone dippie wat ek gewoonlik gevang het, hoor ek agter my 'n modde meneer en toe ek omkyk was dit wragties een van my studente in die registerklas. Herman, dankie vir daardie storie en ek kan net dink as jy sommer jy gaan ver weg, jy dink jy gaan niks en niemand gaan jou ken nie, niemand gaan eers weet van jou nie. En dan so waar is wragties sommer uit jou registerklas. Dis asof hulle jou persoonlik ken sommer. Praat saam op hy WhatsApp lyn 021 100 6936. Ons praat oor die vreemdste en die slegste plekke waar 'n onderwyser dalk in een van hulle studente kan vas. Stop of andersom, een van die awkward plekke waar jy dalk in een van jou onderwysers of docente of opvoeders in vasgeloop het, laat my weet 021 100 6936. Nou die storie wat ek met jou wil deel was my graad 10, graad 11 jaar. Dit was in Beaufort West gewees, so natuurlijk een baie, baie klein dorpie. Definitief nie iets wat ek in die Helderberg sal aanpak nie. So, do not try this at home is wat ek probeer sê. Ek het dit goed gedink om een middag, baie warm middag, soos wat het maar gewoonlik is in somers het wees. Ek moes winkel toe gaan, ek het heel waarskynlik iets nodig gehad vir huiswerk of 'n taak waarin ek gewerk het, ek sê heeltemal seker nie. Of iets heeltemal anders, ek word ook net gegaan vir 'n snack. Maar ek het toe besluit, nee wat, Jan Willem, hierdie gestapperij gaan nou nie geduld word in hierdie hitte nie, dit is 'n hele paar kilometer af na die winkel toe, jy moet nog terugkom ook so, hoekom vat jy nie sommer die motor nie? Ja, nou dit is waar ek toe nou besluit het, dit is 'n baie goeie idee, lang oor die story kort te maak, op pad by die sirkel om die kerk nogals, ry ek toe nou verby my graad 11 en graad 10 wiskunde onderwyseres. Ek weet nie wie die grootste geskrik het tussen my en haar en wie se oor die grootste was nie. Ek het maar lig geloop daai volgende dag om in die wiskunde klas in te gaan. Nie geweet wat om te verwag nie. En seker gemaak die wiskunde huiswerk is gedoen en reg gedoen. Daai berekeninge is gewys. So dis my storie, 'n bietjie rondgery met die kar, baie skelm en onverantwoordelik, besef ek nou later. maar dit is wat gebeur het. Ja, Beaufort West, ja, die dinge gebeur hoor. Praat saam op my WhatsApp lyn 021 100 6936.

0: It is Connie and Rolene. Touch Me on Helderberg FM 93.6. It's a bit of 2:05 time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die ANC gaan teen die uitspraak van die verkiesingshof oor 181 munisipale kandidate appeleer en die OVK diskwalifiseer meer as 5000 kandidate na 'n statutêre hersiening. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die ANC sê hy sal appeleer teen die uitspraak van die verkiesingshof wat sy beswaar teen die uitsluiting van 181 kandidate in 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November van die hand gewys het. Die party hou vol die kandidate se inligting was voor die sperdatum op die OVK se elektroniese stelsel ingevoer, maar die finale indiening is verhoed as gevolg van tegniese probleme. Mashlengi Bengu van die ANC het lede en ondersteuners aangemoedig om kalm en gedissiplineerd te bly terwyl die regsproses voortduur.
3: The ANC respects the courts and the judicial process, and so the IEC. Having considered the judgment, the ANC will exercise its legal rights and pursue the appropriate appeal processes. Our legal representatives will engage the court on the legal question arising from the judgment.
0: Intussen het die verkiesingskommissie meer as 5000 kandidate gediskwalifiseer van vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing na 'n statutêre hersieningsproses. Die diskwalifikasie het gevolg nadat nagegaan is of hulle behoorlik benoem en alle toepaslike deposito's betaal het. Die hoofverkiesingsbeampte Simon Mabolo het aan die media gesê, voorbereidings verloop volgens plan vir die verkiesing op die 4de November.
4: A total of 621 candidates are independents nominated to represent certain wards in the different municipalities. There are cumulatively 10,526 seats to be contested across the board.
0: Die polisie het 'n soektog op tou gesit na die voormalige SABC sportaanbieder en sakeman Owen Lovu, wat na bewering voor 'n kerk in Katleong aan die Gautengse Oostrand ontvoer is. Die polisie sê in Lovu het sy vrou opgelaai toe 3 gewapende mans die egpaar nader. Sy vrou is eenkant toe gestamp voordat die verdagtes Lovu in sy Ford Raptor gedwing en daarmee weggejaag het. Die voertuig is later verlate gevind, maar Lovu word steeds vermis. Die polisie ondersoek 'n saak van ontvoering en kaping en vra mense met inligting om na vore te kom. In rugby nuus, die Springbok-hakker Marnus van der Merwe gaan sy debuut vir die Ierse span Munster maak in 'n voorseisoenwedstryd teen Leicester Tigers in Cork. Hy het gedurende die buiteseisoen by die Walliese span Scarlets aangesluit, maar 'n kuitbesering het hom buite aksie gelaat. Van der Merwe het vir die Cheetahs gespeel voordat hy oorsee verhuis het. Hy het sedert sy debuut verlede jaar 3 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Alhoewel Van der Merwe tans nie op die Springbokke se radar is nie, hou die afrigter Rassie Erasmus blykbaar sy vordering in Ierland top. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,883. Die prys van goud is $4,345.36 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $108.90 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die ANC gaan teen die uitspraak van die verkiesingshof oor 181 munisipale kandidate appeleer. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: 'n Bewolkte dag wat môre voorspel word, bewolk tot gedeeltelik bewolk. Die strand somers het Wes en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19 grade, 'n minimum van 13, Grabouw 14.9, Stellenbosch 19.11, Kaapstad 18.14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young Spanel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Youngs collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Youngs Panel Beating Center, the name you can rely on. Starting off in the Helderberg, some slow-moving traffic on the N2 at Victoria Street and on Old Paardevlei Road. Queuing traffic on the N2 towards Cape Town International Airport and the R300 off-ramp, and that's due to a stationary vehicle on the ramps to the R300. Then a settler's way in Cape Town on the N2 outbound, very slow-moving traffic. Then just a reminder about the roadworks on the N1 outbound at the ramp to Section Street and the M5. If I missed out on anything, let me know on WhatsApp 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here.

0: It is Harry Styles with Aperture on Helderberg FM, 13 minutes past 5. Dit is amptelik net na Chila tyd. Ek hoop jy is baie hastig op pad huis toe en nog steeds veilig op die paaie. Ek bring vir jou nog 'n verkeersopdatering so net na 16:30 daai nuus hooftrek. Dit is eers tyd vir jou om my uit te daag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie. It's time to name that jam. En ons jou eerste uitdaging vanmiddag kom vanaf die Steve Trimby meisies. Hulle sê goeiemiddag. Ek hoop dit gaan baie goed daar by jou. Ons name that jam vir vanmiddag is Simon & Garfunkel. Funkelse Cecilia. Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Ooh, nou dit lei 'n klokkie. Ek is nie seker of die Cecilia is waarna ek dink nie, maar hierdie ene was vrygestel 1991 vanaf die album Paul Simon's Concert in the Park. En, hy gaan so. Ek ken hierdie ene vir seker. Dit was toe die song waarna ek gedink het. Hey, wat 'n lekker uitdaging. Baie baie dankie vir daardie ene. Ons kyk wat ek nog vandag op die lys het van uitdagings. Die volgende ene is vanaf Andre wat sê Jan Willem, J Dubs, goeiemiddag. Ek daag jou vanmiddag uit met Luke Bryan se Move. Dankie vir die show. Dankie vir die inskakel. Die ene was vrygestel 2015 vanaf die album Kill the Lights. Hy gaan so. Boots on, stomp your feet. It's like you've been waiting on me. Like you do. Select a country vibe. Luke Bryan, Kill the Lights. It's the album and this song is called Move. Ek ken om nie, jy het my gewend fair and square met die ene vandag aanroep. Thanks for that challenge, but keep on sending him through on that WhatsApp line 021-100-6936. It's a 50-50 so far for my vandag. Een uit twee wat ek ken. So let's see if I can better on that, if I can improve on that. Ek wacht vir jou by WhatsApp line met our uitdagings. It's Name That Jam.
1: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus, get tire protection insurance on all

0: station. This is Helderberg FM 93.6.
1: Yeah.
0: For you.
2: The following segment is proudly brought to you by Nedbank.
3: Vandag gesels ons verder oor beleggings en hoe gewone mense op 'n praktiese manier kan begin. Ons vorige gesprek het gefokus op markte wat verander, wisselvalligheid en die belangrikheid daarvan om nie emosioneel op korttermyn bewegings te reageer nie. Vandag se tema sluit mooi daarby aan: begin klein, diversifiseer en groei met verloop van tyd. By ons is Thys van Sail, kommersiële ontwikkelingsbestuurder by Nedbank Stockbroking, om dit eenvoudig en prakties te verduidelik. Welkom terug, Thys.
4: Baie dankie, Jan Willem. Ja, dis 'n voorreg om hier te wees. Maar ek dink vandag se onderwerp is baie belangrik, omdat beleggers geneig is om te lank te vat voor hulle beleggingsbesluit neem. Die belangrikste is dikwels om net te begin. Jy weet, al is dit hoe klein, en om 'n goeie plan te hê om jou belegging konsekwent oor tyd dan nou te kan groei.
3: En Thys, wat beteken dit om klein te begin met beleggings?
4: Wel, ek sou sê beleggings is nie altyd vir mense met net groot bedrag geld nie. Jy begin by 'n bedrag wat die beste by jou begroting pas. Jy weet, al is dit nou R500 of R1000 per maand, die bedrag is nie noodwendig so belangrik soos die gewoonte nie. So die doel is eintlik om 'n gewoonte te begin en om te bou op daai gewoonte, want selfs klein bedrag nou kan 'n groot effek hê op die einde van 'n belegging. So dis hoekom ons nie altyd net moet wag vir die perfekte tyd of die perfekte bedrag nie. 'N Begin gereeld te lê en dan verhoog jy daai bedrag soos jou finansiële posisie dan nou verbeter.
3: En hoekom is dit so belangrik om vroeg te begin?
4: Maar weet jy, tyd is seker een van die kragtigste hulpmiddels wat ons het in die beleggingswêreld. Hoe vroeër jy begin, hoe meer tyd het jou belegging om nou te groei. En soos Albert Einstein gesê het, die agste wonder van die wêreld is saamgestelde groei. En wat dit beteken is dat jy nie net groei op die oorspronklike bedrag van jou belegging kry nie, maar jy kry ook groei op die opgeboude groei van daai belegging. En daai effek kan baie groot raak hoe langer daai beleggingsperiode dan nou is. So iemand wat vroeg genoeg begin en gereeld belê, hoef nie noodwendig groot bedrae te belê nie. Want 'n mens se tyd in die mark is altyd beter as jou tydsberekening van die mark.
3: Ons het dan nou gepraat oor die woord diversifikasie. Wat beteken diversifikasie en hoekom is dit belangrik?
4: En diversifikasie beteken eintlik maar net, moet nie al jou eiers in een mandjie sit nie. Jy weet, versprei jou geld oor verskillende tipes beleggings wat pas by jou doelwitte en natuurlik ook by jou risikoprofiel. Dit kan wees in aandele, dit kan in verskillende sektore, dit kan plaaslik of internasionaal wees, dit kan kontant op staatseffekte wees of selfs net eiendom wees. En ons moet altyd onthou dat markte beweeg in siklusse. So geen belegging is altyd in die groen nie. So 'n verspreide portefeulje help dat jou risiko nie so gekonsentreerd is in een area nie, maar dit meer verdeeld is oor 'n groter area. Jou diversifikasie waarborg ook nie dat jy nie geld gaan verloor in die mark nie, maar dit help jou om jou risiko meer verantwoordelik te kan bestuur.
3: En Thys, hoe groei 'n mens jou belegging met verloop van tyd?
4: Ek sou sê belê gereeld. Jy stel 'n maandelikse debietorder op om jou in daai gewoonte te kry om elke maand 'n bietjie geld weg te sit vir dit. En dan verhoog jy daai bedrag soos jou omstandighede dan nou verbeter. Maar moet ook nie moed verloor nie. Dit beleggings, jy vat maar tyd om te groei. Dis nie altyd seker net in 'n reguit lyn nie. So daar gaan goeie jare wees en daar gaan slegte jare wees, maar dis die konsekwentheid wat altyd baie belangrik bly. En dan sê ek, hersien op jou portefeulje so van tyd tot tyd. Maak seker dat jou doelwitte is nog in plek, maak seker dat jou risikoprofiel is nog relevant en dat jou tydshorison nog geskik is. Want die proses is eintlik baie eenvoudig. Dis begin so gou as moontlik, dra gereeld by tot jou belegging, diversifiseer jou belegging, hersien die belegging en bly net geduldig.
3: Thys, jy werk elke dag met beleggers en nuwe beleggers. Wat is die grootste foute wat nuwe beleggers maak?
4: Ja, ek dink heel eerste sal ek sê is dat die meeste beleggers wag vir die perfekte omstandighede. En soos ons almal weet, die lewe is nooit perfek nie en so gaan die beleggingswêreld ook nooit perfek wees nie. Tweedens sit beleggers gewoonlik als in een idee of een aandeel of een spesifieke sektor. Hulle diversifiseer nie behoorlik nie. En dan sal ek ook sê dat beleggers is geneig om te korttermyn gefokus te wees in steede van langtermyn. En dit beteken dat elke klein markbeweging sien hulle dan as 'n rede om te verander aan hulle plan, wat gewoonlik ook 'n baie groot fout is. Dan wil ek ook sê, maak seker dat jy 'n noodfonds. Dit mens wil nie 'n belegging afverkoop om te betaal vir basiese behoeftes nie. En dan laastens sal ek sê dat beleggers is geneig om die waarde van professionele advies te onderskat. Jou professionele advies help verskriklik om jou doelwitte op te stel, dit help om jou risikoprofiel te bepaal en dan ook seker te maak dat jou strategie mooi in lyn bly.
3: Yes. En waar pas platforms soos aanlyn aandeelverhandeling in?
4: Ja, aanlyn platforms soos jou Netbank online share trading of jou enige soortgelyke platforms gee beleggers toegang tot die markte en dan ook toegang tot daai beleggingsgeleenthede. Wat baie nuttig is vir mense wat meer betrokke wil wees by hulle beleggings of wat ook self daai transaksies wil doen. Maar toegang tot die markte is nie altyd jou sukses nie. Mens moet nog steeds verstaan wat jy koop, 'n mens moet weet hoekom jy dit koop en pas dit in by my beleggingsplan. Want individuele aandele hou gewoonlik meer 'n risiko in as 'n gediversifiseerde portefeulje. So vir baie beleggers kan 'n kombinasie dalk die beste werk van sê 70% se blootstelling aan indeksfondse en dalk net 30% se blootstelling aan direkte aandele. Maar dit moet nog steeds met omsigtigheid gedoen word, daar nog steeds navorsing ingaan en dit moet binne 'n behoorlike plan gedoen word om oor die langtermyn sukses te kan verseker.
3: Baie dankie Thys, dit was prakties en maklik om te verstaan en net vir ons afsluit, gee vir ons vandag ons tip of the day.
4: Maar ek sou sê moenie wag tot alles perfek is voordat jy belê nie. Jy begin dalk klein en bou die gewoonte om te belê. Maak seker dat jy diversifiseer jou portefeulje en dan bly konsekwent en gee jou beleggings tyd om te kan groei. Want meeste beleggers bou nie welvaart oornag nie. Dit gaan oor dat 'n tyd gebou word en dit gaan deur goeie gewoontes en om geduldig te wees in 'n plan waaraan jy kan volhou. Want 'n belegging is nie noodwendig 'n produk nie, maar is eerder 'n proses wat 'n mens volg om suksesvol te wees in die lang termyn.
3: Baie dankie Thys en dit was begin klein, diversifiseer en groei met verloop van tyd. Onthou hierdie gesprek is algemene inligting en nie persoonlike finansiële advies nie. Raadpleeg altyd 'n gekwalifiseerde finansiële adviseur vir advies wat by jou eie situasie pas. Thys, dankie vir hierdie en tot ons weer praat.
4: Baie dankie. Jan Willem en alles van die beste.
3: Goed gaan.
4: Bye bye.
2: Helderberg FM 93.6.
0: Helderberg FM.
2: Here for you.